Депутат стало значно більше, так помітно, відчутно. Знайомі, знайомих, друзів, хтось ось так у стрічці, просто зараз безболісно, абсолютно. Так, наче все притупилось та втратило чутливість, щось вдіяти, змінити, втрачати останню можливість, з останніх сил дотягнутися, натиснути певну послідовність. Це вже не кнопки та цифри, звичайно, якби не ця втома. Блукати згорілим будинком, не відчувати запаху гару, коли в тобі все вигоріло, час позначати блекаут. Втрат стало значно більше, люди стали вагомо живіші, дуже жваві та чуйніші, та може час малювати афіші? Так легко звикаєш до тиші, ці кляті мотоциклісти, ти хочеш врятуватись берушами та повертатися в місто? Закрити питання з аптечками, розвести пакету з крупою, нестерпний біль, кровотечі, знов ця біганина по колу. Ставити певні фільтри на свої думки, на розмови. Бариста з розумінням промовив тихіше, оголошуючи ваше замовлення.

насправді дуже тихо. Тут ліс. Кожна галявина, напевно, символізує звільнення міст. Якось ми почали дуже різко. Ця розмова мала статись точно колись. Чи на острові, чи в одному з тих тихих, затишних місць. Або вже відразу після концерту. Чесно. Поклавши руку на серце, добре хоч зараз, хоч так, хоч на наступний тиждень перекидай, треба було бути сміливіше, нахабніше, відчути, знайти знімальну локацію, дочекатись перерви, сісти і поговорити. Вся ця метушня, невиспаність, нерви. Світло йде, не встигаємо, а потім зникаємо.

Я зовсім не шарю в комп'ютерних іграх. Для мене однаково танчики, сімси. Чи варто їх розводити, чи споживати чистими? За 2 роки дуже змінились звуки мопедів. На Black Factory Стас всіх порвав. Приїхав Семюель Керріч. Зовнішній ти в свій світлий період. Чи то так прожектори яскраво світили? Ліс – це є ліс, природній чілаут. Сліди від валіз, що перекидали ті наші всі, що поїхали. Повернулися з Відня, так, ці спогади в плюс. І завжди позитивні, але наш виступ якось там не задався. Та що зараз згадувати ці факти давні? Можливо, цей матеріал дівчатам здався приреченим? Та й я вже не той, що був в кінці 21-го.

Багато болю та втрат, і ще менше надії. Багато чого ми просто не розуміємо. Ну, безумовно, щось там лишилось і десь там жевріє. Але нас шматують, намагаються жерти. І все важче пояснювати кожного місяця, заради чого відсутність того чи іншої. Наші втрати є несучими конструкціями, якими б нас не наділяли ресурсами. Ти заціниш, як все це стало болісним коміксом. Гроші на нього донатили комікам. Сміятись крізь сльози, танцювати і плакати. Ось і я вгадую треки, що ти мав би поставити. Позняки, Оболонь, Поділ, тут кава на Джмелику. Робити назву Майдан.